0: ajni në të në pëjbojt e lojme. A vëllë e gjagë tullë shalom. Oh, shalom. Arroj, të kësë në të këmë në të lejë bëjbaj. E në të lëtë në pëjtë në të pëtë të fëmë. A duke të në të në në të ndojë mëri në të në pëgë lejë. Betu një brani, betu në të në pëgë frajde. Në të në gata të në të kësë të në në. Engani not in Boya, Messia, not acknowledge in Garibu. Not acknowledge in Itagat, Garibu. Engani is not in Boya, Messia. I got 20 not to get 20 again. Agilegine one, Shaloma. Shalom. I got 20 not to get 20 again. Lenda notte ne vosi mezzi ostene ne tuska che robisi di notte ne gunge tinye une obisi di notte ne wetsu gostene ne enje che tu notte ne mitine an tosu ne obisi di notte ne gunge une obisi di notte ne wetsu gostene ne in betunie brane arrei te go girci lenda notte ne vosi mezzi go le tigi tugi mogi tugi le shalom asimeji diversion go tumi tinak bi gwenge Igeri legeri presidente di giorni te tuanga matuta ayenu obuan tuanaine te imwangi te gane te limit in account not an enemy go get on to not bo shalom right touch shalom all right agere lo cin mitini all right touch shalom
1: Yes, shalom,
0: my friend. Shalom, garibu sanare di.
1: Long time,
0: mimi, mimi.
1: Shalom,
0: Shalom.
1: Shalom,
0: Shalom.
1: Shalom. Munara tere
0: mezia notte ne sabe
1: capisara tere ringonge tane komatti no pagati amore tara tere rosu funga pesa
0: e genko ko beru ga muktane ta ga namten ta shalom dad shalom
1: shalom ya dondere chamin je se chana kan kru gramo pamet kaundi
0: e genko ko beru na nyego muktane de ready thank you sana e dad shalom
1: shalom tere
0: shalom too
1: Not the negative